0: дӯстони азиз, хаста набошед. Дар бахши Садои Ошно Қамариддин Мирзоев, Пулот Ғаниев як нафари дигар мегӯяд, ки Искандар Каримов, ин ҷобои шумо нодуруст аст. Фаридун Раҷабов, ин ҷобои шумо нодуруст аст. Ман як ҷони сори минатдорӣ мекунам ва ин бахши Садои Ошноро фардо дар ҳамин вақту соат боз идома медиҳем дар бахши Садои Ошно, то фардо шумо ҷустуҷӯ кунед. Як нафар мегӯяд, ки як бори дигар мехоҳам, ки ба Садои Душанбе биёям, ягон маротиба омада бошад. Исори ташаккур мегӯям. Садои Душанберо гӯш дорам, истироҳат дорам, мехоҳам ҳамин барнома ду соат шавад. Як соат хеле кам аст. як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе барои мо салом мефиристад. Саломат бошед, ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо дӯстони хуби ман. Акнун барои онҳое, ки дӯстдори футболи ҷоми ҷаҳон 2026 ҳастанд, варзиши рақам яки дунё, ҳамин шаб рӯз куҷое ки равед, дар бораи футбол як гап не як гап мешунавед. имшаб боз ду бозии дигар аст дар даври 8-1 финал. дар дили шаб Португалия ва Испания бозӣ дорад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Белгия соати 5-и шаб, дар мо қариб субҳ медамад, бозиаш оғоз мешавад ба вақти Тоҷикистон. шумо чӣ пешгӯӣ карда метавонед? се занги телефонӣ мегирем. агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби 27 сомонӣ маблағ мешавед. Португалия ва Испания, Амрико ва Белгия, ду бозие, ки имшаб мегузарад. натиҷаи ин бозӣ чанд мешавад? кадом даста ғолиб меояд? салом алейкум.
1: ало, салом.
0: дуруд ба шумо.
1: шунаванда
0: Мирзо Али Марамат. Португалия ва Испания бозӣ дорад. натиҷа чӣ хел мешавад?
1: ман фикр мекунам бар як Португалия.
0: Португалия ғолиб меояд?
1: не, Испания.
0: Испания ғолиб меояд?
1: бале.
0: ташаккур мегӯям барои шумо. испания ғолиб меояд. нафари дигарро мешунавем. иёлоти муттаҳидаи амрико ва белгия бозиаш чанд мешавад? натиҷа пешгӯӣ. агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби 27 сомонӣ маблағ мешавед. мирзоалӣ 2-1 ба испания ғолиб меояд. ба португалия гуфтанд. шунавандаи навбатӣ, салом алейк.
2: салом алейкум. барои барномато як ҷаҳон ташаккур.
0: саломат бошед. кӣ ҳастем шумо?
2: масрур Мансурҷон Ғалиев дар хати алоқа.
0: Мансурҷон, марҳамат.
2: ҳа, ба фикри ман Испания байни Португалия бозиашон 1-0 ба фоидаи Испания ҳал мешавад.
0: 0-1 Испания ғолиб.
2: бале, бале. агар имконатон бошад, рақам эълон кардед, ку бори дигар рақамро эълон кунед.
0: Амрико ва Белгия чанд мешавад натиҷаи бозиаш? имшаб онҳо бозӣ доранд.
2: 2-1 ба фоидаи Белгия.
0: 2-1 Белгия ғолиб.
2: бале.
0: акнун инро вақт нишон медиҳад. натиҷа имшаб тамошо мекунем ва натиҷаро фардо хоҳем фаҳмид. марҳамат, як шунавандаи дигарро мо қабул мекунем, аммо мирзоалӣ нагуфт натиҷаи бозии амрикову белгия чанд мешуда бошад. фақат гуфтанд 2-1 испания ғолиб меояд ҳангоми бозӣ бо португалия дар даври 8-1 финал. салом алейк.
3: Португалия
0: 3-2 ба ғолиб мешавад. 3-2 Португалия ғолиб.
3: бале.
0: абози дуввум Амрико бо Белгия.
3: Амрико ба назарам ғолиб мешавад.
0: чанд мешавад натиҷаи бозӣ?
3: 2-1.
0: 2-1 Амрико ғолиб.
3: бале.
0: саломат бошед. фардо имшаб тамошо мекунем ва фардо пешгӯӣ. агар ҳамин мирзоалӣ мансурҷон меҳрубон яке ғолиб омад, пас ӯ соҳиби 27 сомонӣ маблағ мегардад. дӯстони азиз, ман як ҷони сори миннатдорию сипос мегӯям барои ҳамаи шумо дӯстони азиз, онҳое ки бо мо буданд ва моро шуниданд. мегузарем ба бахши суруд барои шумо. ду ҳунарманди дӯстдоштанӣ, یکی فخریدین ملک، دیگر زولایخو. کی رو شنیدن میخواید؟ پنج زنگ تلفنی قبول میکنیم. وقتمون خیلی کم مونده است. توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تلگرام میتونید زودتر برای ما بنویسید. سلام علیکم.
4: الو، سلام علیکم.
0: درود به شما.
4: و انتخاب میکنم فخریدین ملک.
0: این شنونده ما که بسیاری وقت درخواست میکند از فریدون خورشید، دیگر تنها در زبانش که از فریدون خورشید زولایخا بخوانند میگوید این شنونده ما. 6170. سلام علیکم، شنونده دیگر باشد، گوش میکنیم.
5: الو، سلام علیکم.
0: درود به شما.
5: ما بختیار مکای پیر کوتاه گاک فوتبال بگم با انتخاب کنم.
0: اکنون دودار جون سه زنگ تلفنی گفتیم قبول کردیم. بختیار
5: مکای پیر جون،
0: من میدونم که شما این بازی ها رو دوست میدارید، همه روزا تماشا میکنید، کم کم شورگی هم میکنید، هم خیلی نه؟
5: بله، البته اکنون فرصت کم در شنانده دا اول دادیم. 2-0 اسپانیا غلبه میکنن، 1-0 بلژیک غلبه میکنن. انتخاب من فخریدین ملک.
0: بلژیک غلی میشود.
5: بلژیک غلی میشه با امریکا.
0: نتیجه چند میشود؟
5: نتیجه 1-0.
0: 1-0 بلژیک غلی.
5: اسپانیا 2-0.
0: اسپانیا غلی میوید.
5: بله.
0: کی بخونه ترونه اکنون مالش؟
5: فخریدین ملک.
0: فخریدین ملک، سلامت باشه، تشکر میگویم برای شما. یک نفر شنونده برای ما زنگ میزنه توسط صفحه اینستاگرامی توسط تلگرام صدای دوشنبه. عذر میخوام که ما برداشته نمیتونیم صحبت کرده نمیتونیم. سورایو میگوید که فخریدین بخوند. روشن صابیروف میگوید که زولایخا بخوند. و این شنونده ای ما چی میگوید؟ سلام میگوید برای ما. سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. رحمت الله کمالوف برای ما زنگ زد و یک سلام هم روان کردن. سلام علیکم.
6: سلام، درود به پایان با شما و با علی شیر. من آواز میکنم با فخریدین ملک.
0: سلامت باشید مادر عزیز. فخریدین ملک پیشرفت 4 آواز دارد، زولایخا 2 آواز. اکنون امکان دارد باز 2 شنونده، 3 شنونده دیگر ما زنگ تلفنی قبول کنیم. علی شیر مرامت، گوش میکنیم شما را. میخواستم بازی فوتبال رو پیشگویی کنم. میگوید رحمت الله کمالوف. اکنون برادر عزیز، ما 3 زنگ تلفنی قبول کردیم، دیگر امکانیت نداریم. اخیر خیلی مایل است شما بنویسید، من نتیجه رو خودم بنویسم. سلام علیکم.
7: سلام علیکم فیروز جان.
0: سلام دیگر به
7: علی شیر. درخواست من فخریدین ملک با همجه
0: در کودکا غم دادن. سلامت باشد. خونه ای که تیفل باشد غصه در آن خونه نیست. همین کودکا نباشد خونه نمیدونم چی خیل است. کودکا باشن باز بازی میکنن، صداشون رو میبرورن و خونه با رنگ دیگر میگیرد. زندگی رنگینیش با همین کودکا و فرزنده و نبیروه. سلام علیکم.
8: راوی شدین صدا، درود و شام بخیر.
0: سلامت باشه.
8: بنده گمروز قویزال از جماعت گلستان سنتودا برودن.
0: سلامت باشید گلمرود مرامت.
8: فخریدین ملک انتخاب میکنم که